0: Muri chetu manze muri manze tu kabwa tu chuo shinju kabi unikeria ukahole kira etuni mbaja uchondeke manasua nziri wao ukahole kira kundi kabisa lukola tata luka tu chimbako vuzira na malundu vuzira nye mukama kanziri ndani na tu mupo atua si ayo wangi kolvola ne chuo apule ireko na eni ireko kandi ni kwa shanzira na chuo na chuo ma mukashahara trab shanzira na chuo na chuo mukashahara na iku tia shanzira tu kasha na inga shahara shanzira na oriata miaka hara ndiro lwanzo luwe olwa risekera olwa kukuhiri reko ikufiasi yo umena uwate kufiasi yo mungu ndake kuwe suhusha reke na ibu ninganesha yuandia kwa mkundi ninibu kire ebe nduve nene ebe kapti timbako kwa mungu anabiri yuandia kwa mkwa watiko na ubatae mulina ikaku na chinga bumbo mundu na utala ngera kwa maa sosa nibu hambo eriga atia erita ndave nduka ehari yeri kongomi ya mtu kutuka kongoma yao potrave nduka mungu akana sala ninganehi kukolo rengulo riba ndia vomo lakini mungu achoto menye ni luanzo mungu ni luanzo mungu ni waluanzo kinezi za tukatuzo mungu ni luanzo tukata kerevi yange sehare mungu maku wamawe tokeri isho luanzo ni wambo mungu yoyo mungu awite oluanzo owo lukowo owo reganyira oyu utondekene o mungu kabisa oyu kakola nyimira oyu rewewe nani chitabuchi ichi Yeremia cheno etrante ye nesi tuasomu mutrantide akini ya nwe etrante ye Yeremia mwate munaena etrante ye Yeremia Yeremia mungu kala hiriabu sana na Efraimu oru Efraimu niti handa cha Efraimu nashi abana ba Abraham muhabye ye Isaka yu wa maheke kupe yuko bwa wako kutsebu nondi ni nani munamwebu kire ye Ismael ya Jaira oyo ni mwana wa Ahadi mena Ismael na ya nashiku ni mwana wa Ahadi nerebo tukabla honga hakabu hadichi hadia erije ikaho munabwire wameya ye Efraim wanawite ebe tatau wa mu amutumulamo akamubwire asa ano akabwa hatia omulondo wa makumi abiri mulondo wa makumi mbili mu Yeremia makumi tatu na moi nasema nini Efraimu ni mwana mpendwa yeye ni mtoto wangu nimupendaye sana ndiyo maana kila ninapo mutisha bado naendelea kumukumbuka moyo wangu wamwelekea kwa wema hakika nitamhurumia mimi Mwenyezi Mungu nimesema ni neno la Bwana. Amelundu hii gikanyitse mesaya nechikareka ningenda twatiri ko kumulondo ono hanu amavia achia ye Efraimu mwala wa Yakobo me achia anda che Efraimu abo si omungu ama irebye kala hiraya ati ye Efraimu ni mwenzire kotsebo ati nomona nga mutisha Echi chita chiti nerona mamogana. To mwano yo ni mwenzire kotsebo. Nolwanzo lwaye luri ku Efraimu kundu. Ati ni mwenzire ne mwana waye oyo nyenzire kundu. Ndiyo maana kila ninapomutisha napomuweka fimbo nje ngabe ninga mutisha ene nga mu burinda a hawo malorora ho chino njireho wanga patawo lubanza chitonge yendania mere ungeluna mupike fimbo nchina mu tochekea mutinga ashibu kya dina vitadanganyika. Hatine ruchi kamo tenga mwema belangiru o mwano yu wanziru akana tenga wa eba muzazi uini ya motengo mokando akarevia ngane monde musubako ni anasha yusubako ni atyo alinga hona malorera situ ndienda nieno musakulu situ ndienda nieno mukekulu wai situ ndienda nieno mubuti nerio sasa Efraimu ati hata kama nina mutisha bado naendelea kumbuka ati nunomona nga mutisha haa ibo nga binande mumubuki ndiko batrayo mwana wa Efraimu mwana wa Efraimu batrayo Efraimu mwana wa hatia akabia enyanemu siamwebuka nomunga mutisha ni hata utakula ulale na kule kunyule endaya sitaki na kukuona kasi yala ni anomusha ati kwa lakini japo hivi tomo anawa ibu yehe tu maki kumbe tuwa hilo luko olu wali anzwa na sasa wawu ewa anzwa na mama wawu ewa anzwa na bubu chibawu basi ewa mabibi yaho kundenia na Yesu Kristo wali ya buomu gano la jisipi ya muharia eka buwaka mabuwa ama watino ufanye nini uheshimu baba yako na mama yako upate kuishi siku nyingi katika dunia nongo wa mabibi ya ababu tiba uwa mabeko biyako uwa mabibi yako narati bado ninamupenda hata kama ninamutisha kwishia bande Mungu wakana tutenga akarebia umushimamo watunga riati nga tunumu ndiso ya revenire kweye nga tunumu ndiso ya vya yutu nga naira turi yutu anasha lakira saa tukata lukerira Mungu mokinga mokingo letu yesa tukaya ronda awandi mapubu areri abasachi na abasachi batu paka le mirimu ne mirimu ye wetiono kabisa sheshe kurea kuhi paka kabisa tukani muse endia na hii ya luya kwa lewe ndependu awe kandereka ewa wikuchenda eche hindi niche sejike vuparle sejike nuparle sejike teparle sejike medike leke shosu hafu inaomba kusikilize kwa makini mpaka ufahamu kwamba jambo hili ni kweli maana yake Efraimu akasemesa yo mukama. Mukama kabia mulangira na ini watiji. Omwe unabre mwanza tu. Atano mwona nga mutisha. Ngabi sibu wambo nama mbwindi nama mwana. Are we ngabi atunande mmuboka. Ati. Ndiyo maana kila ninapo mutimua. Ninapo mpika fimbo. Ninapo mutisha bado naendelea kumukumbuka moyo wangu wamwekea wamwelekea kwa wema yani omutima wa Mungu ati omutima wa inje Mungu akabini na akolohande lwa Efraimu eri musunjira bi abeboya atie kwa wema namwelekea kwa wema. Hakika nitamhurumia mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Ati kwenene. Sindi kutaba. Kwenene. Nge mwanyira. Ati nje Mungu nje ngabuwa. Donge sinye katonda vitua aliyezi umba mbingu na dunia. Yowama sinye akabaru hako. Mekande kirako akabuwa usana na Efraimu ngoko amwenzire shanga mureka kwa na hake ati weka alama katika inji yako, simika vizi, vigingi vya kuongoza. Ikumbuke wema ile njia kuu, barabara uliopitia ukienda, ewe Israeli, rudi. Rudi nyumbani katika mji yako, utasita mpaka lini? Mpaka siku gani nuko na sita? Ee binti usiye mwaminifu, maana mimi nimefanya kitu kipya duniani. Mwanamke amtafuta mwanamume. Munu wili tinye chongo kama chika endelea batre tulimuchindi cha sejiki. Metuwa maso mechitabu cha Yeremia ama kumia satu necheuma. Emelondo yotuwa maso ma ni ama kumia. Yeremia 31 shairi le 20. Mbwa nerenda ala yotuwa matahika omovendi. Sasa hapa ni kwamba Mungu anaonesha kama akipendele akikupenda tu, hakuna kungira, hakuna mtu mwenye naweza sema juu ya ile. Mungu atahakikisha na anajihakikisha kama tu anakupenda. Najua watu wengi wanaweza kusema ninakupenda wewe kabisa, na kukumbuka kama nini wewe basi ninakulota kanibia kandinibwa na reno minaweza kufa. Anaweza sema mtu anaweza sema vitu mingi mkinu yake ya kuonesha kama anakupenda, lakini usisadiki. Upendo inajulikana, inakuwa wazi kwa tendo. Katika maisha mazima utatambua aliye kupenda, utatambua asiye kupenda. Kwa sababu watu ukiri kwa kinywa, watu usema mengi katika vinywa vyao, eti nakupenda, eti kama vitu gani, nini na nini, silala kiesa. Mana ake moyo yangu, we njo moyo yangu. Bwana sikudanganye. Hii maverse, hii mashairi, imenikumbusha maneno ambayo watu wa mapenzi wanazoea kuambiana. Ukiye yo mundu akaburu mumbesa, kutendo mumbesa na ini ashaburu mumbu wana. Lakini ni kama buratiti, ati ni kwa njide, kwa rengangu kwa njire nobuchi. Ati kwa kandine minywa yawe, yiso sire epineo motoka. Ati kaningana rebyo mutu wawo, ngalu nataki rebye nge ye nyumba ye gorofa. Ati tenungana nate sarebe shonzweri, neluna rebye nga wama awa, awari umo parcele. Nibu wambu, sindi kutepa. Kila neno yoyote inayosemeka kimapenzi, abena na wamabu ya analizuka kwa merera, ugandi yako siharena chereho. Kwesi Mungu atorere ini atsukere kubandako. Kundi oluanzolo mbinadamu haluambatane kabisa, kabisa haluambatane na upendo yenye binadamu anatangaza. Upendo ya Mungu hauwezi kuikombare na upendo yenye binadamu anaweza kukutangazia. Yani upendo wa Mungu ni upendo kabisa ambao akose ingestahili, bingewezekana binadamu angeuliza Mungu kama anapendaka na muna gani, na upendo yake kama inaikalaka aye wapi, na alafu siye bote tunauliza Mungu saa basi na mie napenda ni kuwake sawa, na upendo ya sawa yako. Nero Mungu ni atutu alomo karasi, ini atufundisha omundunga akama mabu ati nama kwanza. Kumbiche tsuka hai, kumbiche vya nakiti, kumbiche vua kwa nakiti, chikala na hai, oluanzo olo. Sasa oluanzo, luka ya vya chinyo, kumbiche nawe chichinyo, ho chikabi ilua. omomotrema. Yani emwisi yoyi kabi ya kumbe rianza. Nerianza rio. Iri yavi siriyanga ganzabe ndepepe nabe hii siri muanalize oluanzo kabisa kumbe luavula muanalize. Abando sinde kutababa kana tutu kwa luanzo. Oluanzo waneye kabisa nga luanama vula muanalize. Uye umundu wakabu yati. Omulume wa yoyo. Rara rosa ringa hendehe lume. Mukesha tarebi. Omulume wa iye kabisa. Kwanza kaya share mbaraba na nejanda che tutushika share mbaracho. Kazaya yo. Inia matabi ya mweka luanzo. Haka tukiri omomo trema. Mungu. Wangane ya no mungu karini. Omulume na ya kayalesi. Mukabya ni bwana abere sungo mori bwana no nama morata na abere mubana menyi numu byene yitegererya rero si alinge indi hikali anduko yoni mulemberi kandi akandi salemberana chihanda na mabebare tero omuhore oyuke shabare mbera muache shaka omulwana kabisi ni ene suhudiri mukali. Kahebeba tikala nayo, kahebeba erana vyo maso, oluanzu tulu eritanze sura, nini ndoku inagere, na matema kwa bumbire, ni minyoku itundekire, na menongo kwa liomobunu. Shari shato manane na mehinga, shato manane menguri, shato manana mutwe, katwe kake nakanene, shari shato mananawe, shari shato manana ranji, oluanzu lukari va, ebitipube nene. Nero sasa luanzo olo mungu oluweke buwe hano. Si luanzo luambatane kabiso luri luwa soso oluanzo lo mwanadamu wakabiyamu. Kundi o mwanadamu oyu wanakubaratimua ama kwanza are kwewe akabisi ye akakulotache. Kwanza nibi akabia kusamarira name so wawu ukasamarirangi pijo. Kwanza nemeulu wawu alinga we engoko nibu ambu kama ini akueleza kabisa akakudikurutiki nerikutanga zirobobu ya uangene buti nekwa nene yu anyanziri lakini luanzolo wa binadamu lunawote holu kaya hikira luavendu kavana vetu unde unelengire babu yu kwa ya kakubira lakini ulengire homo maikira alimusori ya Trump. Eski, esa habia katangazo luanzo, nereku ureko kwenzi. Wabi unesi kwenga na kusori. Wabi unesi kwenga na kukure mubulingiti. Wabi unesi kwenga na kukore nane chao ache. Lakini ulangire, erihika humu nebwile meka koreka, noluko holo mungu losa, lolo chikuswika. Mecha chikore, kona kaya koto, ayirikuwa mo kera kera mulibwe kakubisama mwangata. Chikenda tuko ya watu trino oluanzo lo binadamu luka na wenduka upendo ya binadamu ineza geuka sana chigeuka ko ananza kukutaya mo na imbwa ananza kusema huko panye ya munyumba ananza kusema huko tupanye ile ya mplafo ananza kukuambia huko chingiri cha kuenda mudongo ndani ananza kukutaya tumu majina ya nemborte kele jina ya mbaya ndili ya kutorera selwe yengo kwa vere kulangiri oluanzo lubinadamu lukave nduka vana vetu waho nao silu lise ya renderera nilibu wa mbuhakete se wa minite mulu wa venduka akikuchukia nalisa kuchukia na anaanza kukusema mabaya anageuza orimi yake ilululu wa venduka oyonaka atisheri nilimugu watule chitikote. Hiyo, lakini mungu, oluanzolu wene luunde. Kundi yeme wati, omo luanzolu wolo, angane tisha Ifraimu, niyamotenga. Namevuka, omu ulu uohombere hali, omu ulu tuakula. Abu mama, mubanaga kambalo ulu chimba, eba kaula monga kutenga patro. Ulu chimba ulu inesinge lweire, aringa rero, abakate suako le, Eish ama nubote, sibeta shibukelo wa inga kutenga patro. Kabe ya kachimba na kwika karire, omuma menye kambe veta ambalako kabisa. Nero kachimba ko, eyo inga kutenga patro. Maki inga nga ate ingoko Mungu amabuwa hano ati oluanzo ni chinemu irire loku kandi ni mwenzire ye Efraimu ya ni chanda cha Efraimu na njire ni mototo wangu mpendwa sana lakini mina mutishaka mekumutisha ile haisemi mara mwana memukatala nga motenga nire enga kutenga patrol lakini uluchimbo lulejiri ya sungika oyuta wete miaka makumi atano shanga menyango kumu hanabi enga kutenga patrol abi itotu wete ya miaka menene kurenge kurenge demisi ekle yu abrilabu mo demisi ekle yu washi enga kutenga uluchimbo enga kutenga patrol abo mama kumoba na ulalo na ba patrol mama ulalo weka libabo kande ni anomulu omo patroni ya shalu wadero muka liu no luchimbi luka lutinga kote nga pato omundugu wa susiri hati ukao kemberu ambo acha usifate mambo ya dunia kande unomu satakulu kande unomu mambo ya dunia bamabe kuatitalu ukandi walo ndeke ilu abere siha kabisa melu kakucha mbalote amaneno ya dunia hii haa yekesha kutinga tu amundumu imbati achi wachi kalapa are webe tuwa vio bikishe siyareri na imuna windi ya ringo yu aemba molu embo lakini echatakibu wane chendi memuata some biblia yonda eke aringa mwayi mba abiria nabiyo uwa ngoko echi woche kalabane miati yacho yosi nerio amasha aringika niyati haa abandu echi were laba wabandu arehol yeni ya betuwa vikashi siyala lakini ulai yu wahangika chumugu echi keshe linga acho ngomokeka echi woche keshe linga ngomokeka omundu akendisha pate hukumu kwele nga ngokwa kola kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Jinsi uliishi, jinsi ulitenda, jinsi ulifanyikana, njo vile hukumu yako nayo itafanyikana katu. Yani obere mundu akalueno ni amabe minya ngakayo ewo Mungu kuzenga kaye ewo sitani. Kusangwa bila bila nebe bere tu. Hari olubule ne kulimu. Nerio bere mundu akaholenye nesiecho. Si hari wanga soma nacho ni kubratibo olia hola omabi ya lubula erio tukeshe mweyayo si hali wanga shudia undio kwecho oyu iti kuhukumu yo Mungu no muti mawo mundu ni mshuhuda kubisi kwa kakola kundio bole mundu akasha atuwerwa kweringana nebya kola ehi o Mungu ati awoto luanzo aludini hilalonda kende kenzire ni Efraimu aka mwanzangande ngo mwana wewe meribu ambone mwana wewe amwanzire si changareki netemutisha aha sasa tuende mara moya omo maisha wetu awe ndani mwanamke na mume wake au wazazi na watoto iye mama ngana tuedibu ati ngareba yabana bano ngasibe tulatula ngareba yabo kutsenga bakana kenga angana kola kandu kuti anganeshi yolu franga lo mobotala marini ayenda ngo yutita heria ene ya sevane yo ini erebi omwanande oyukende bulo lu franga lu nishat papa eske au kupoteza niko na franga moyo hivi nilizipata hapa moke wanza tu just as out e toka hapa niliona tu ni wenju mezi angusha babanga nabu ati ikwiri haringa di isibu ambushia asimia nasi ali arengomu ana wewe kukwiri vienga ngane tuletuli niba ini anamo kabo nyorora lakini omu anomu tueka tata uwe kamu pima safwa ini anumu singwa lakini omu ano yuto ndekene no yuka ulikirira no yuke ngini tata uku ndiabari muhanachubu ibisibu wene no mundusi ya heka katekewa akari ya ini buatinje nama liwomwasi oyo nama langira kumuka hira ya kandukawu nakandu kawu kakano mungaba nako nero sasa Mungu unyiwetika ye tame ukie ya mama kutse marine tata amabi uliale tumutihani yoyo kundio mwana ama singa omwano yoyo bakata mbana ibabere minyango koni mwenu wene haji sindi kutepa no mwenu tondekeni akae kano luanzo eni akura na babu tibi unise irabo mongunza iwe tamu ukie ye tatini ya beringiru musochi yomwana ukie ye tatamu rini mamini ya beringiru musochi yomwana kusangwechi omwana berebara angura kera kwa sababu ni mutifu anaonesha uti na kwa mitihani yote mba wazazi watamutega nayo anaishinda, anaiweka chini anaitambuka anaivuka. Ndio maana watoto watiifu hawawezi kosa kwa nani. Mungu atusaidie sana kulingana na hii hali ambayo tumefikia, mambo ambayo tuko tunaishi na kutembea hapa kwenye tuko natembea, hali moya yenye tuko na matendo yenye tuko tunaonesha. Maana yake every moment ma Mungu vya mabitu lwako omundweke yeiba wako akakotaba akakuboromobo notya kwanzire ne avredi zini akabe ha ni olwanzo lo Mungu lulienda tesha Ifraimu na nibye no Mungu echo erer mwanza sirire kini animutisha akana mutisha hake bilangira to mwanono amanga matarana muhanda amanga mayire na barafiki amabengali mutu latul eni amotenga tu ah nero abe mutinga neri Efraimu na yeni alakira shanga lakira mulimu shanga lakira sitani shanga lakira mapepo shanga lakira akala koko Mungu wa sokulu wewe eni wate bas wa Mungu wa sokulu ni kwa na bagala betu busi na ye Mungu tu nganyere ne saka tubunya nyeria nyenyekeya eni yesovaku ni wate mukama iwe no mubi yanganda fit ata unipe fimbo tu we njoo musaada we njoo nitalakiri ata no Mungu olwanzolu we lwaendele yerebyo kuye chemele ki ukuwa kwa kibu atino hata mutishe bado angali na mukumbuka ngari ngikana aneti abandu hania baka alua muamabe lua tu omundrine lue nyezi imane ni mero Shanzire ne ni muri wakane hira nomo enimero yo muringongo inelu nyingire ne enimero yo muringongo kombe shashashi wana na kahuhu yeli atakabuya akakasirire wange yo wole na apele kumbisho wayo na message shalangirayo abakatunga abakatengeneza sho telefone nabo mubana toka kandu wako twamamboha tutite hira mokano twanganesha bulaba kili kundane aba kandi sheba kili yaba tukabisa bakaola ne iba berpona band kano nyenaka beke nimero yo mundu oyote nzirilishe kanie nai nario banahirire mwe hekobye yo banahirire mwe dinga he mudo twangaula mu hisanduku aheko frehe ekabe kawa mu amena awa ama nimero awa buta nzirilishe kanie na kando wa mabyanza onga na mochingulira lakini sasa wamabia iwange e telefone iyanganabia mwakandu abari itengeniza hivyo buwambu wangana mchingiri mekande wamabishanza wangana mchingiri o Mungu wakakangana yulu anzulu wiku Ifraimu ata nivya no mwanga mwa kapinisio ako hikariwe katia mapo na Ifraimu achinamula ire achinamuanzire kunde ni mwana wewe kama anzango mwana wewe mupendwa kandri echo si changareka ineluni anisha mukorera atene rukunde hano na mulondo uko kwa numu yebu atichi ati moyo wangu wamwelekea kwa wema atomutima wage nje Mungu akabo samara aludini ni omutima waye amuemere me akamu sunzire bebuya inamwelekea kwa wema make kumbe Efraimu shateseka
1: kombe shalolo kumbukulie ngwene ni mbo mulina yiso siriti ya mbukulia mabere ngwene ndinikuwa nalo na yini na yindi mbukuli nero sasa hati kumbe ye Mungu akasunzira aka omutima wa Mungu e plasi omutima wa Mungu eyi ahire mu Ifraimu chanzire Ifraimu kashata seka sende kutaba omwetsi ono na wote arebe ndula wa mabiyi bendulirawo ukirebe kuonjirwe no Mungu kotse ukarudisha hii neno tuache Ifraimu tukutie tutie jina lako e wewe mama wewe baba jitie pale kwenye Ifraimu utakuta jinsi kweli kweli Mungu anakupenda kabisa na kama anakupenda hata kama umeingia katika jaribio za namna gani Mungu iko naona na ile jaribio hazisemi mara moja Mungu amekuchukia anakupenda na kati akaikaomba na uajiminye kuwenzirwe na Mungu maana watu wanaweza kukutangazia eti kwamba wanakupenda lakini wengi wetu binadamu tunazoea tunazoezi ya kuambia watu nakupenda kwa midomo tu lakini ndani ya roho na hauna nafasi ndio maana Mungu yanasema munaweza nisikia kama ninampenda tu kwa midomo bure na kuambia na katika moyo wangu na katika moyo wangu na moyo wangu unamuelekea paka kumbe kumuelekea kwa moyo wangu ni kumutakia wema ni kumutakia aishi katika wema atulie aishi salama o Mungu wa mabi kukanjo lwanzo eni ya kubarato lwanzo oluko kuhirile loko ulu wa menye kuwa barahavoka kundi lwanzo lwa Mungu elo shange wati akuwa njiri narunye kubu umuminyo ama abi kutubarati nomo mote mawe akaelekeza ya nomote mawewe ku Efraimu paka Efraimu alangiri obubuja donc Mungu akakusunza boboya akakusunza ratondekana akakusunza maisha ma auweni awa humwire maisha yenye salama unaishi na amani moti kwa chao na shiribu ambo salama niyo momote ma ikanabia binafsi ni amani ribu ambo na amani ayo ikahuswe abantu banene eti uwo muzima eti anda muzima donc erisi kwa amani e amani ikahusu jumuiya watu wengi eh lakini salama ikabio momotema ikana iri individual nero sasa hano ye Mungu kabati na moyo wangu wa muelekea kwa wema hakika nitamurumia mimi Mwenyezi Mungu nasema at kwenene kwenene ngala paniti lapo kwa malangire kusio Mungu usanano lwanzo lokuhirireko anawote byabare lapo abiri buati sina ati sikuumba ati asikutengeneza kama ni kutengeneza sikutengeneza moto au jehanamu niti watu waende amo nilitengeneza kwa ajili ya shetani na malaika waliomuamini waliofuatana naye lakini hapana binadamu hapana moto wa malangira kando wako ati moto akienda moto make arependa kutaka yako itakupeleka kama moto mekutaka yako ikakuwa tu unatamani Mungu njoo kuongoza unatamani ukae na Mungu siku moja. Unatamani uzima yenye Mungu anatangaza uipate. Unatamani ukae pamoja na Bwana milele. Maana yake wayeruti ewe muhira ku itumaini. Oyo wanasomba lewe na nama byo kwa Mungu. Oyo tolubulo olukeshe shikalamu abantu abagani yenda ni anaya wakandi ziomo na wewe abakili yechabiribu atacho cherimo molamu abakandi liere ndero kochiwe na ibasi na enesha vyaho neri echinywe chikatu tuwala okuyafahamu mara moja upendo ya Mungu haibagui upendo wa Mungu haitafakari make si sharia Yesu kasha waza shari tukasha waza na ribu mwe watema kwanza. Hapana. Agaluni ya kwanza olosi. Meri yengo Mungu. Agaluni ya kwanza luli mudimu ere kwanza olosi. Donge si hare wangasha muko venga. Si harino yu wangasha kupura kweye. Si harino yu wangasha mbali warebi yewe uli kusudira ya. Ewe wa masha nzote ya. Na hindi hili Mungu olu walu. Ngata sa tukanari ya noko kano, nabri ya noko kano, mbenu bumu na yayo. Nungi, erianzari ya kutaka yako, njo itakuondoa. Lakini kwake Mungu, kwa kiapo anacho hapa. Kuringana gisi ya metamu kana kupenda, hawezi kufurahi. Hawezi kufurahi. Na hamuachi sitani wala mapepo yake nafasi ya kukunyanganya mumekono yake. Na hana ruhusa ile, shitani hana ruhusa ya kukunyanganya mikono wa Mungu. Yani, olwanzolo Mungu, lui kere, luka kwa lana vya riswekera, nirikau muna wile, olwanzolo, luni kere. Wamavi anzeribu tina olwanzolo, luwa mikalamu, ukaluu nalangirano kwa Mungu kwa hovororaror. Siyepo lana rikukangania, nolwanzolo we, luremu wa matendo, lukaenda na yana na matendo. Mukaluwa uka langiru, echama koreke uyune Mungu. Nechiko chama vya cheche, uyune Mungu. Dok, uutia mendoa vyuka nishimba, isimali wambu uyutia. Utakuta na maisha yako, wana kutukana. Mukaluwa uka langiru, echama koreke uyune Mungu. Nechiko chama vya cheche, uyune Mungu. Dok, uutia mendoa vyuka nishimba, isimali wambu uyutia. Utakuta na maisha yako, wana kutukana, wana kusema vibaya,

anauliza atambaya mano mambo yisha kuwa sawa. Mungu ni ya korondere dawa tu. Akaro ndamonga ngamoye hivi ni ya kuwa kadawa. Mbenu ataka bolebolebe kuwa na maeteo rinyo. Nesumu yelu ya enda enda na nao. Mungu akakolewe ritwe keraya. Ni kuwa na matendo uwe kalunia kenga ni uluanzolu uwe. Kwa nene kuluria ndata chawe. Obu haka tuangare kabo. Ni kuwa nene Mungu anakupenda na mia na nependa. Kuringana na matendo ya ajabu yenye nafanyaka maisha yangu badi. Tame bakana karakarano mundu. Iba kuhunzanga, hunzanga. Nibi banganaende buba virisa dichambu. Tume api muhori. Lakini bakashisi ya yomunja cha. Kando wabari hangana tame. Lakini di. Ukana neruwati ya Yesu kubia la kobore. Lakini Yesu anumu kwa lewe ya risokera. Mochipindiche sejik. Ukata kerebu ruambwe no. Rekerebi ukahanja hanja. Acha kuhanja hanja. Wamarekani na zalana atrokeji ya bibu. Uwachi kuhanja hanja. Omo kama kwenziri anakupenda sana. Na hakuna upendo ambao unapendwa na Mungu. Hakuna upendo ambao unaweza ulinganishwa na upendo wa Mungu kwako. Upendo wa Mungu kwangu hakuna upendo ambao unaweza ulinganishwa na. Sababu bibi yangu anaweza niambia ninakupenda ninakupenda eto mali obunduvu wena ina mara tana kamboka eto mata basula omunja atiana mabikola nabi echeto njiri ni elimunyisori ni atatana rebure ini wati aredanganyikaka kande mwarindi bya mabito mabise bulikira gaya haya kandu akama beyandande kande twasekana itwa bena tut meka ndu munja atia bya mabise bya mwana kaine lune choma ine yilalia. Yani, oluanzolo wa binadamu, angana kuwerini ya kutangazi, rafe ndubinga ikuwa kwanziri. Sende kutreba, sehari yoko shaluni ya kwanza, asa purusango Mungu. Ngana take wazano oluanzolo wa Mungu, ngalulevile nukosa purusare, ngalukana andalea kusangwa, ngana yige ya mashini aneo, aware munewire, iwe ye industry, eikata musa ye chuma, eikala vano kosa pursa. Yani nesa pursa na yo, yanganabi yange oluanzolo Mungu lulebiri isa pursa. Kondiecha kwanza akako wanyira isole waunga mata. Kondi wa mabisunga oluho lulu Yesu kwa riasa. Ariasha heke irilolo yechiho. Oyu wabiasi Yesu kwa kasha heke irilolo nende. Watu waliishi na Yesu. Je kweli kweli walitambua kama Yesu huyu anakuya kuokoa binadamu toka zambi. Hata kama Yesu Kristo alijitangaza na akasema maneno haya. Hata kama alishuhudiwa na manabii, kashuhudiwa na Yohane Mbatizaji ambaye alimubatiza kule kwa mto Yordani. Abandono mabakana chika abitsira na ruba kababira abitsira abitsira na ruba hekaramu amagetse bangane iramu mchuna mwene bashe na ruba iramu amagetse na ruba na bubuluwa mbuna ili ni Yordani. E Yordani ringa wabiriluwe. Nani Yerusalema Israeli yabri asenu lusholo lwabri sandareno. Kunde kwenye nene lusholo lukande sambaze chuo chosi ni kweri hikaho mune wiri. Tuangane himba netoka chesera na wandeba chikamagetse ulusi lukase nda. Nani yema hivye Yorudani. Yorudani hii ringa yabri chungane Afrika yabri chungane ulimwengu muzima. Paraporo kwa bandu waka himba. Esi kahula omu Yorudani, me e Yorudani ni rusi. Netukabu atut, oluanzolo wa Mungu. Lurengiri evende bindu, na maluanzo usi kubabere kutangazia. Mutu anaweza kutangazia leo, mena kupenda, niya kuhe chiriatu, niya kuhe chikwara, niya kuhe luchimba. Akini omabe muko sera tu. Inia, ukeshu woku elimugu ati atabasi, nilipotezaka vitu wangu kukupatia. Wamame mburu ni subule yebio ni unia kubarati weka vitu wangu biyote hapa bini nilisha kupati. Kwe mumata lolano kwebi. Oyu wabu wati ya manza ye nani yo hari. Indi mbino yuwa nese wati ya he. Okwa mabisabi hati ya. Injobo rekanduka yiko siku na vare mwa mnyi subuli la yeko. More mwa muhabike. More mwa mori re uniforme. More mwa mwa luchimba. More mwa mwa kahi. Ne bombo batrahe na shosika anzawa. Ah, oluanzolo wa binadamu. Je, iwa namuha, kaya wajia tuweria koko kwa heisi. Wabi, ukamoe wanete tukawa lumako tutarek. Kano ino singa kakashalbo tanabrebe tutarek andari ya koko.

0: pake
1: na ino mungale kanusu sina ngasho vamo kunina ino na maviri ya kukake ae rijeri wambu olwanzolo mwanadamu no mwanga kutangaziro olwanzolo rahalote pima kumukose yetu akaluwa suvamo na reitakula no munduni luwa kapikira kuko na ba mama kuko ba baba akikesirika hapa hana na mwenzake ana kesirika unachangalote Bukatahit, washa hurekerane chikara keni haitana. Leru na uwe butibua, leru watana mia, taka mime kasirikaka. Mboche hivi, kwa mara mwasi hizi kasirike, na nitapima kusimetrize. Mie, sha wete ne metrize, amame hitaneni haitana. Angane timie nubulingidi. Kandiyo, ini shakuwa nambe homochero, ni ikaini hae sumata. Nijete shaika mochi nga timie nubulingidi. Obo hitane wabere rekini yeti mwebulingiti. Obo enesi kubo kamo watika yokombe hoja chiru. Nari ya mokrunola inisha ibuli ya tipu obo hanyi. Nijeta timirano bulingiti mwekunye hikamo nachi. Yani obo hitane obo abandubu kane kula yabo aho wate. Lakini Yesu oyomu kama omungo yowabu mbolobu lane chewo. Akala irira ku Ifraimu ateno. Ifraimu nomona ngamu. Tisha, chikabi hichita chiti bado, ninaendeleaka kumukumbuka, ngabi nande mumubuka tu. Wamu uuka ukabuti Mungu, nikumbuke Mungu niko hapa. Sia kuibiriwa na kwa sikundo luanzolu walu nienda atachawu. Isu uuka sabebe tiabe chene ribu webe trebio. Iye Mungu waka kubratino, nibia no mwanga vio uriyalaba mumutihani, no Mungu nyeliyeli irirate chete kupate. Sibu nakumbuka Yobu. Hija niye kei kembarisho Mungu kamobra tina haa. Ndiyo bumbeno. Paka kuku kamera kusangwa. Kusangwa wabaramu ya bendu. Naba nabu wene mbaba. Ndaba kama horikirirana. Ni ikani ya bendu nebe nane. Njewa Mungu bo. Wamaya wama langirecho. Icho chikara kini ni kukamera. Inye hulani dinari ya andau buwebi. Tami. Hija ni kwa nani ya malumi ya enda. Anisa istani kavi ya mkwenda wa Mungu na inibia mutumisi wa Mungu. Mungu anamutumia. Nerio, amaluni ya nerio. Neri tukari ya buvulisha shombe na siwe shongombe na behi. Murebe ya watenachi erisha hikao na kovana. Ama tulano kwa mwere wa yubuta. Numukari ya matukari musekari ya neribu ati sende kutreva. Bibi na Bwana ambao walitangaza kama wanapendana. Wa ambao kabisa mwingine alibeba mwingine mgongo na mwingine alitambika mwenzake tamyo lwanzo lolo kana laba mwichikwarari iwe yakushiba chisalimiana na munagwire sinde kutavesho ndwane nejabiri vunjika sejiki akatukanira yomwezi uni kwenene abantu munagwire shondwa shabare hola bachinenga bakabu ko munyumba nguma lakini Eba sirano momolango mumu uko butaringa ninabuholo. Eba brigaba enjingu inumu mutuangiru. Amaringi kani uo mundu ini ebere kwa hundi kukera. Busana nishotabia esitebe nduka. Ba mama. Nyiwe nyemu napenda kuende kumaombi. Mwanze kutengeneza maneno ya nyumbani. Mchuke mwame nduka. Mchuke mwewe ndule shotabi, esho murina shisho, esho utabuyira, esho ritzambabandu, esho ritonga, esho ritakira takira. Kinywa yako imu mbezi, kine kuwa molana, mama ulikochi. Uta benduka. Omulu miaka rindirati mbeno, okwa numuta yeri ya chisomo, yaka nati ya kasaba. Aringa mbeno, numu ndisabe ndu kitubu, situ esha lolai. Ayee. Omulu miku wini alimuburu muka liyati. Omungu wini. Amabe kwa niyati. Nibu haba kaku kamero mungu wini. Sebebe nduka. Nesu tabia siringi situ baka viva numu enda nye nashwe. Omuka lini ini aburomulu miyati. Obobo busiamini. Na yeye miri muye wini. Nukuta lunga ya mutu wa kuomba. Inavunja mutu. Uwese utaka. Kwa ba eri sabari ya mekore kana watabandu voreche. Na ingani ya naena ya kumuwe naena rimumu varebe chabe. Uwe tututare kera. Uwe ubyuka yayo na ohenda langiru. Vamabi kuba nesu shiringa uwe waka yayo. Kwe sisi ya rimabadiliko. No Mungu mukaho loyo. ese areyo sue kolaj no yo ni national no biri wo kunje mulum amabia iyo mukone ku kamera yi na rimu abula kwa shanjema se moto mbandana tikare kama unabwire unakutana watu wengi wanachoka na huyu amekwaza huyu naye amemchokesha na wengi wameshindwa hata kuomba Mungu kuomba hata wakati wanalala kuomba hata nani proteksi ya Mungu anashindwa kwa sababu huyu alishamkwaza huyu mwenyewe anzaka tano wanganaye ni wotu karisoma mu nyumba ya umu. Muku playa uwa nganabi webabe uwechuka ilibu tuwama kwa Mungu. Lakini kusane neretendewe ndule shotabi ya. Iku uchine erekaramanga kera. Kuu uchina chamba na bandu nilibu webe tiabe iti. Abanduka hulamo mbu, abandewa hulamo mbekwara, abanduka hulamo. Eri na uoma hikiraku eri erio, neri uombali erio Mungu. Aba kutimbireko, muka liwa uko chomulume wawo. Abana bakabe bano motekatiki bawambu kama Mungu hivi njoo anafanana na hivi njoo anafananisha kabatu njoo hivi anafaa kabatu gisi mama huyu iko gisi papa iko na gisi anasimama kambele ya watu ambu njoo mzee kama njoo mkomite mie sita somaka huyo mwana ni abere ganeche somo chokategori kema Vosanachi, sharia talangirane shanjemo yuko baba. Mwriyame ni yaka karama kwa chini yani. Mwriyame ni yaka hulaba mambwa kwa chini yike ni atre. Imbwa, nani njoo imbwa gani njoo aligusa hapa. Nong, eluga ya baba, siri yata wenduka, malegiri chisomo chiu. Malegiri miyaka mene ni mochisomo. Siri yata wendula mama, malegiri chisomo. Malegiri maumbi, malegiri mikundi yaka yamu. Nong, ata shanjema, hakaluha ihitabulie. Mungu yatia atikwa hakika nitamhurumia mimi Mwenyezi Mungu nimesema ye Mungu atre ngende ganyira Efraimu ndi Efraimu ne tata aote chihanda ni chanda muzimu ri chanda cha Efraimu cho Mungu kaje adresse ko kwa manyera Efraimu ne wonde asi Yakobo kwe ndi ya ni mwana wa Yakobo abo Naftali banaye bo Efraimu abo Manase abo Gadi na bo Yosefu abo Shabo ni bana bandi ni bana ba Yakobo nerisa Yakobo ama hulomo Yakobo nerini ni habo ni ndi olubatiso mboma bya Israeli abana bewe abo si bamengero mwetu mulwa lakini Yakobo abale kantake hol Kusangwa mebio bana bayikoresa ya baka yanikeria abalume bokusiria kulia mbone ba mataifa baka kola kuboko kwa rete ritutangira bokomabwe neruko mwisho ya beronda bya magaga neroba ndemo bahola ba matulangika yi Yakobo abereka tumula bana bo katake hol ni wate na futali sana Manase wasahan ngoko muri akola cherebe na ukunu mundishabi utya kukashabi utu. Lakini Efraimu Mungu wa mamu kanjia ngoko amwe anamwesabu kama mtoto yake. Ne elufimbo murianga naba nakapindisho murianga naba nakajaribu. Mungu wakabini ya nareviri yeko. Yani tangu sasa sejike na kuambia sejike vupari. Akanzo kukubura ate. Vyote vyenye viko vinapitika mmaisha hako. Vyote vinyuko naona kama viko ni shida tu mu maisha yako vinakukwaza vinakupeleka na nafasi nyingine mawazo yako unachoka unafika mara mmoja unachoka ewe tasa o Mungu acheneno kwa Luanda wetu anarebiri nebi shebi atibi shebi o Mungu akabuati avyo anarebiri avyo mie busa na nebi unumulabamo abitsibuka sokamo mapito unayopitia ile haizuii Mungu kukua anakupenda na anakukumbuka hata kusahau kwa sababu ulipitia matatizo hata kusahau kama hata kama ulipitia majaribu hakusahau kama hata kama uliteswa kama uliumizwa kama ni magonjwa kama ni vitu gani kama ni shida ambazo ulikutana nazo ile hai haisemi Mungu mara moja amekusahau. Anasema hata yale yote alikuwa anakumbuka Efraimu na jamaa yake lote. Neruminye munewire kutukabara wa mbuno omuka manioko lohandelo wao. Abiri wete kwanzire mwana wetu, abiri wete kwanzire. Shanzire nare koreka. Atano mwanga lava, omove chida abiso sirepiti vikala karire. Neveri piti abi wabere lavamo. Vinyu unaona, vinyu unajua, vinyu ngali unakumbuko, unakuta gizi. Patai bwale wekwa nene wabere lavo mwobi karire, ni kweli ye. Aji, wabere soko mwobi, mwobi rito hide. Takini yebio ati. Bio sivirita reka, sivirita zuizi oluanzo lo Mungu kwewe, sivirita muzuizia, habi mufungi, habi muzuii mara moya sikukumbuke. Andari ana kukumbuka, malegritusa. Chikareka hano, nyika wate, moyo wangu wa muelekea wa wema, necho isi wivirira wa, ebibuya, kuti ya rito ndekana, kuti esho baraka, esho Mungu wa wiri ruhusu, kwa eni ya watanisha au, eni ya siya hidi yo kuhiri nari yao. Atano muangalolo kwa petsevove ngahe, sibi angezu izimiisa, eyo Mungu wa wiri lehiri yo kwewa. Aleluya. Nechichika titi, ujipe mwoyo. Hata kama umepitia mapito ya namna gani, umepitia shida magonjwa, imekuzuru kabisa, umekutana watu hawakupendi, wanakuteta, wanakutukana, wanakusingizia, wanakulaani, hata ile yote. Upendo wa Mungu unapenya ndani na angalia na kushikilia na hakuwati, anakukumbuka kila mara. Aleluya. Unakumbukwa na Mungu, unakumbukwa na yule aliyekuumba. Hakusahau hata kidogo, hata mapito unayopitia. Tikareka. Aba umabo kuitwa byo bakala bamo, bya bitakini ngwa tukwizi no Mungu share nayo yono kuisare, bakabaka mbukabini ne muwe tichabandu bwo yono njabare nereka, nerutusi nirwa kubwa ryo abo Mungu ne bande. Ano mkore rabo ni wambu Mungu waringa na wetre avanziri ya yo. Mi njaringa hene rewa kubo sini no mochitabo. Analurini ya menyabewe na unje yehe. Busanaji mapito anayopitia, machungu anayopitia, anafikiria mara mwa kama Mungu amemusahau. Upendo wa Mungu juu yako. Anakuambia hata mapito yenyuko napitia iko naona ni mapimo tu. Lakini ile mapimo anaangalia kama ukateseka, ye njo utalakira. Njo anasikiriza, anasikia tu sauti yako, anasema, atongwa na manela yako. Yani, akali irebio bebe, akali yana sitani ya kukole kwe vya nzire, eni ya kwa hakaroho, eni ya kukuneria, ewa kusehiriria, naka neka ova kusaulako, ye Mungu nenerebirie. Neru wakanza, uka mula kiruti. Mungu batra inga kuraichi kwa unarebili visebi. Muka maungu rubuli. Na yati, chindi ya koronda kwa chena hecho. Nilu ni nasi. Ngoko tu, suwangani trahiri. Suwangani sendia. Suwangani emera. Suwangaluwa wanyi sosiotia. Suwangani ana. Nilu ni nasi. Kumbio Mungu ni etapire we. Ngoko alu ni nasi ko suwanga moreka. Alu ni nasi ko suwanga mumu trahiri. Analu asi. Cho. Sejiki ya kakubara tetahe. Usiari wa yu musimama wawo. Uangarie tena tumaini yako. Uangarie imani yako. Uangarie musingi imara Yesu Kristo kama ni pale njuko unasimamia. Uangarie kama kweli kweli umeshikilia neno la Mungu kuwa kikukua taa ya miguu yako. Uangarie kama kabisa ni Mungu njuu mwenye umetia mbele ndani ya maisha yako. Haufanyi lolote kama haumwambie. Haufanyi lolote. Haukuli chochote kama haumwambie raporo. Hauvali vazi kama hawaya muambie. Ndolo chimba na mamba lalo. Ninaishi kunuguria mba makawa reba nalo. kutu uriabu hilo moyo riambalo. Ninesi kope eno vika kulu wako. Utakasa loko moveri. Luka nehikamo. Ehe na changamoka. Sini hika harindi haringi nje na manzo. Sini hika hari haringa mpeno vrebeti. Sejike vupana. Nisaka kuburati ya. Riri kuburati. Upate tumaini liyo hai. Mungu hakuachi. Hakusahau. Anakukumbuka. Na Mungu huyu kwa ahadi zake ambazo ameahidi juu yako utaziona moja kwa moja, utaziona ana kwa ana. Na sini nikutema wa mabisonga ukandaaligwa na melondo hiki witri, weka alama. Hakika sitamhukumu mimi Mwenyezi Mungu, nimesema maneno haya. Evende inu mwiti, weka alama katika njia zako, si simika vigingi vya kuongoza, vya kukuongoza. Ikumbuke we vema ile njia kuu, barabara uliyoipitia ukienda. E Israeli, rudi nyumbani katika mji yako. Wanamoua atina pale utarima, utashiba tena, utalisha na unono wa kondoo, utatembea kabisa katika wema na rehema zangu. Mambo itakuwa tena sawa kuliko zamani. Jaribu ate ati yo ayo watibita ayo wala mukatibita omobu omobusai aho unasherebera ya kandi sonzeresu na lara mukasube wenyu nare nonga weninge kuhimba sende kutema. O Mungu akuchomene kutsho Mungu akuchomene Kongo anje ni atusubira kata kare kole berso kersin kutaba. Mungu anataka kurudilia, anataka kurudilia. Na hivi Kongo yako utakutana imekuwa inji tena yenye tajengwa na watu wote mutuke na rebo rababri ya Isri ya mutabase basubia wabo Yesu nele yire kubo ne chiwo chikate keri wana chikare keri sisi so wahararara ne luo butini yaba nabri yaba kanzo mabakanga bundinganga naga yaba mbakaro achana na ile. Mungu yuko kwa upande wako, ameahidi hata kama mapito tuko napitia esho vita bandu bakaro inyetika ndajadadja sindi kutaba. Mungu anikolwani lwatu na atafanya tageuza mambo bakisha kwisisoni abakakuwazira nabe na mabenda sejike bupale akakuho moyo ati echeroche no mwasa emiatsi abakakuya bakakuwazira nabe abakakusunza nabe anaba prove contraire kundo lwanzo luwe lulio ndatasha ukutsibu. Haleluya, napendwa na Mungu na mabyango yuka endende twasisa lana kwa chendichiro lakini nisijik vuparle jipe moyo. Mungu ni kwa upande wako, anakutilia kofiase na hakusahau hata kama umetengwa. Na mabenda tu twasisa lana kwa me udureri mamu kama amena.

0: bidhari. Mimi na zingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasura choko mami na pashenda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Vikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Tani likuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hei.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi kwa pano ngia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi tusikie. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sisi tu atani anzi hapi niko ile tusikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Yetu. Yes. Eske nuna sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na itu.
2: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini nulta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa na rafiki yangu fanya angalisho. Ukibima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye. Ewa ni. Unafaa pastor naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuze nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikati?
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Kutakisha examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya yungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Ça 3.0 MHz. Radio na television Victoire Horizon Diesel 5.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Kidari. Mimi sasa ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana niliacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafiri.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yaki.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikalata. Sulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Jani
1: likuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumachu, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kufoni. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeff sana. Sio hiyo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi tu atanianzia api niko ile sikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: sikie tu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastor nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua hee.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Ata uze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutakisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
6: Avec la technologie, ensemble, tout
3: tout devient possible.
6: Il n'est pas avec nous et contre nous.
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belsa hidroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton, natumia air.

0: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekipe gani?
1: Kuti bahurikiribe tubanzwa batri ya babuya inywe mwama irakatambike atusangana esaheno omomaka mweyo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu ituwa tuberere kure tere kende kino tureba lume babere ituwa mabihika muno kusudi tuto kirikania nahu e Vodacom enga yika humula yeti yambo baba
2: yambo
1: kwa majina
2: naitwa Loti Paluku na kwa moya pamiba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya no musha kulu wa Loti. Mwamabi wa merengeyo save direke kumbe oluka ndaloshi abali alutambe ebarakalo eba bya kimya. Eba hurekerera echiha hecho cha masa mochiha chiha echikata kiri weticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacom yireho busana nawo. Yirie hoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya bandu banene munabure tukandikania oko nukta shilingi 5 kutse ine esho tukandikania ko volo tukataka irikania hano hemyatse e unatulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania ko tukandikania okuhusu ama forfe internet tukandikania no kuma minute tunemwandikania no kuma message tunemwendira katambitwa na bua haki no kuma attestation au ama receipt kunde au examen d'état tweshe lo tunemwendira byanga tuna makania okoma carte simu awopu witeko kumuna wire mwase mwulewo anduke vendubi abribia disponible mutsirarisha heria katambi musha kuluwa Loti tukandikania okuhusu ama forfe internet awopu wete okovodako meiku wetu ali mbalimbali ne manje kande ne manene kabisa ne chiburu okovodakome manaki wamashe butumuka taluka kukaka nyukusu okulavere internet anduka ehuli anza kunde olufranga luke awopu witeko muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira ye ribu tuka ima nukukabine wakutu mire forfe ya internet, ebyo shibiri posible.
2: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfe za Vodacom internet, na tunasema tujuu, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye kundani ya vila Butembo, na ndani ya teritoire.
1: Wewe.
2: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko, internet kuna tumika kama kawaida.
1: Sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na maforfait ya kila niveau aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu. Ya kwanza yenye tunakamata kama gigabyte parce que batu wanasemaka mimi mlipatie ka giga njoka na kwa wangu telefone.
1: Ndio.
2: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
1: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
2: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
1: Ah.
2: 1000 francs kabine ndio voilà. Utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kwenye barizo.
1: Ah.
2: Sile batu voda.
1: 1000 francs seulement.
2: Seulement.
1: E wakani waloha. Kandi wetsuka.
2: Wafanya internet ya kweli.
1: Ewa telecharge. Ewa donc on même ukiri oko 1000 francs nyisa.
2: 1000 francs.
1: Ewa kola ma recherche ngoko kandianza. Sasa seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke ku kutse probably minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
2: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité.
1: Mm.
2: Tunapanda kubali beyo anasemanga, mie munipatie giga 48.
1: Donge,
2: 48. 48.
1: 0 bebe.
2: Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48 heures inakuwa ka 0.5. Yani avec 50 unités,
1: ndio.
2: Utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures.
1: Oui.
2: Na mwile même 50 unités, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24 heures. Ifo usikiliza mzuri. 1.5 nani 0.5 plutôt, yani 50 unités. Inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures. Yote inapatikana kwa cabine na inapatikana kwa njia ya activation. Benye wanafanya ma activation, wanapiga étoile 11 11 10 ES. Yani ma 1 zi 4. Étoile 11 11 10 ES kisha unaingia mu 1 kwenye maandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5 tunaenda ku 1 dollar. Yani 100 unités. 100 unités utapata 3.5 giga ya 24 heures.
1: Ndio.
2: Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafuata television yani Vodacom TV, wanafuata bana télécharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar itabajere correctement parce que volume ko yulu.
1: Isha panda.
2: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unités. 150 unités utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11 17 10 ES. Na vile vile benye kuna unité ku telephone, bata activer étoile 11 11 10 ES. Una comprendre que internet na kamata bien. Na giga zinakuwa yulu.
1: Ndiyo.
2: Na tunaongeza tena. Kubenyima na ufanyaka aktifasyo ya info alimua.
1: Ah, donge vale pa kusema mina garantire maramua mwezi.
2: Internet esikuwe probleme.
1: Ah, we. Baira hile njo wa mingi vasha prefere hile kabisa.
2: Vale avete 10 dola, atapata 20 giga.
1: Vala.
2: 10 dola.
1: 10 dola.
2: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatika na ndani ya M-Pesa. Kama anauza na atraver M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application kuna tumika bien, kuba jene benye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge application ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
1: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda, au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu wewe kukua naenda labia kusema sasa oh tukaienda uko sibere hiyo tukaierondera ye connection aringa bibia berewa
2: 4G ya kweli.
1: Ouais.
2: 4G plus yango.
1: Voilà.
2: Tunaongeza na plus.
1: 4G tunaongeza ku plus. Seulement ku Vodacom. Seulement ku il faut tu na préciser seulement ku Vodacom. Haiko fazi yote. Il faut tu na bambia kweli. Donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation.
2: Panda tena yulu.
1: Metusha kuya avec force. Oui. Donc tusha sukuma tena tusha ikala stable
2: 4G plus.
1: Donc quand tu l'auto mukadoki me carrege télécharger kere sur autre dia namoko.
2: Automatique.
1: Donc ben dubi kalu ya yetwa lao nao. Donc internet Vodacom ya internet munabwire eikaturira ya emetre maya bando. Si wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko butabata ye kanderezo no berebe ah eh sari ebyo ewo to ko Vodacom omwatsi akalu miwan. Sasa okula bera kunda kana bya abane ne nyanzire ri telecharginga ma tubatu ti ama giga yawo ko M-Pesa. Yo anauto kwa lufranga kwa telefone yu. Eni akende yirati.
2: Mwenye kundani na franga kwa telefone, atapiga etuali 11.22, yani 1.122, 10 ES, kisha nakamata dolari ubiye fra kongole. Apre dolari ubiye fra kongole, anaendelesha na fasi banandeka asha kredi uforfe. Apre kredi uforfe, anakamata purso nimero. Apre purso nimero, anakuta na fasi yeba naandika forfait à la chagoua interne.

0: internet, après internet, kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida, atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dignité, après sangilité, dignité inapanaka sa SMS, yo utafanya nao deju. Kudignité buru anopatia sa SMS. A partir ya nani ya 15 unité, utapata 160 SMS, na a partir ya 20 unité, utapata 250 SMS.
1: E une mukanya?
0: Kuna andika wachoka.
1: Ku 20 unité selma?
0: 20 unité unapata 250 SMS, utafanya nao deju ku telefone.
1: Esa yono omukanyo wabrebo ya rehandikira jama yote kila mtu ashapata ashapata baroha yake
0: na tunaongeza vile 25 unité 25 unité na donné 500 SMS unaandika ba message 500 na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures tunaongeza sasa 50 unité huko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours
1: ndio
0: siku tano ku telefone
1: presque une semaine
0: na tunaongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 message 750 message
1: za 1 dollar
0: za 1 dollar
1: seulement
0: nayo 7 jours na zote zinaonekana ku cabine zinaonekana ndani ya Mpesa zinaonekana ndani ya 11 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 11 10 na ba mingi wenyewe wanakosa ma formule bana tuandikia ku ile deni numero
1: ndio ndio
0: 0 81
1: 0 81 90 15 150
0: na vile
1: 0 81 40 44 44 8 kumwisho voilà
0: ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom tunakamata njia ya banafunzi benye bali presenté kui mwaka iliisha ya
1: 2016
0: na basha pata maresulta ya kupitia rezo Vodacom
1: na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa
0: baliweza kama kawaida
1: aha na, ba, na ba, batu mimi nasema kui wakati mimi naambia batu ke batu yote benye bali pata resulta bali kwa naipata kupitia Vodacom
0: sasa tushaongeza mule ndani kitu moya na tunataba ambia
1: wewe anano si Vodacom na ni ma surprise
0: surprise
1: donc surprise sur surprise donc kuna yengine donc si hatolalaki tuko pale kwa ajili ya batu yote ni. Alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi afet mwenyuko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
0: Surprise.
1: Voilà.
0: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
1: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa na tuko na bandike ma mesaje hata kukue nini. Se evenema nini evenema. Tunaandika.
0: Tunaandika matuma mesaje.
1: Mesaje teksto tu unapata kama ni alerte fulani tunaandika.
0: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia exeta. Yani mutiani wa taifa. Felicitation d'abord bote.
1: Felicitation. Nenye
0: malifanya ma verification.
1: Ndiyo.
0: Na manapata ma diplome ya kama kawaida. Kisha kwa sasa, tunasema, tunakuwa na dokima zabo za masomo. Benye malifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de recite.
1: Ndiyo.
0: Mbele likuwa nakuwa. Oh, tuende tukamate journal.
1: Ndiyo.
0: Journal ya ikuwa ketina.
1: Uwe.
0: Leo inakuwa attestation de recite ni representant ni ekivala ya diplome.
1: Ndiyo.
0: Na tuko nayo ndani ya rezo Vodacom. Kui telecharge, unakuwa na simu ya Vodacom. Kama uko kunyumba, ubiyo unapita kushope ya Vodacom. Bata kusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom, unatia 4 saini teku telefon. Yani 4 dolari ndani ya Mpesa.
1: Ndiyo.
0: Kama unapiga etoile 42200D, etoile 42200DDSS, yani 40 kisha 10D. Utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko pale wa cycle court na cycle long. Benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e des humanités, ile ndio tunaitaka cycle long. Na bale wao wanapresenter a partir ya 2e des humanités. Yani ile 4e ya zamani. Bale ndio tunaita cycle court.
1: Aba directeur va kera.
0: Ile ya zamani ile. Nao vile vile tuna madokima zabo. Ataingia mu cycle long ou bien cycle court. Na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome. E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kutufuata tu. haiku usema juli maliza verifikasyo ya rezida ushenda izima.
1: Mm-mm.
0: Intungali naenda nayo.
1: Na ba nakuwa nabiko nazo kumakate del.
0: Kumamakaru.
1: Naita
0: makaru.
1: Njo makaru. Bo siya tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Eh? Yani ile 14 chifre inakuwa kanaiko na intervenir epe partu.
0: Wewe.
1: Eh, kusudi waweze jua fulani njo mwenyana tafuta diplome yake.
0: Donge 14 chifre njina kurepresa.
1: Vele tena. Eh? Yani ile 14 chifre inakuwa kanaiko na intervenir epe partu.
0: Wewe.
1: Eh, kusudi waweze jua fulani njo mwenyana tafuta diplome yake.

0: 2025 parce que kuko ya hii mwaka
1: na ya ane passe ndiyo
0: bale ndani ya Vodacom batakuliza après année njia ya kulipa utalipa fakturi yako kupitia njia gani credit yani mainité
1: au mpesa
0: parce que banapasha kata franga ku telefone ile $4 na kafika banakupatia lien après kupata lien inakuya message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza labo felicitations Kasereka Jonathan Piscas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kombiri pusa.
1: Au mtu wa munyu kama wewe njoo mtu wa munyu.
0: Kama ni dada anapasha kwa kailo. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile document
1: na wewe unakuwa kandushe yona yolo.
0: Yote ushaiona.
1: Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
0: Na kama tu ni kupitia resolve la comme téléchargement itafanya tayari ni minute.
1: Pale.
0: Kisha document unaenda ku secrétariat. Una imprime, oui. Unaipeleka kwenye bana kuhitaji document.
1: Ndiyo.
0: Nikusema nini? Inscription kwa university utaenda na ile document.
1: Oui.
0: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba document. Parce que Angel anaonesha ke ulifanya CSM na utaweza. Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba, ubie kwa shop zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na Java Vodacom, unamwambia unatafuta document yako ya attestation de réussite exécuté 2026 na vile utatelecharger sans problème. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
1: Ndiyo.
0: Na tunashuka tena.
1: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
0: Ane.
1: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
0: Ordinaire. Ni message ordinaire.
1: Ni message yenye iko ordinaire.
0: Na iko na njia ya
1: internet. Me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Donge milie.
0: Una klike. Mufrasi facile.
1: Voilà.
0: Ukisha klike. Kisha inakupeleka kwa internet.
1: Aha.
0: Na kule kwa internet njota kuta dokima.
1: Voilà.
0: Na una telecharge kupitia koneksio Vodacom. Inafanyaka mwedi ni minute shafika zamani.
1: Zamani.
0: Tasika 3G tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite. Watu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
0: Wewe.
1: Donge kila mtu mwiniko na simu ya Vodacom. Unapashwa telechargere. Mutoto yako unapashwa kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu namwambia useme tayari nitumie kode yako unavefaa tena haikuwa
0: na pale vile vile document ipata toku Bujimai uko Lubero uko Mangrojipa na tunaifomete na bakilia yetu tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shakona 4G Vodacom uko Kiala uko Metebe system uko kunjia ya kwenda kule Bunyuka uko kunjia ya nani ya kwenda
1: Boyenga
0: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ikala sawa.
1: Ndiyo.
0: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebi kuna matelefone ya mono sim. Ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie ile masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel yani ni kusema mono simu tulifanya double simu teknolojia ya Vodacom inapanda sana uko na pixel uko na iPhone uko na Samsung inapokea karti kamoya mule ndani shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtuel itakuwa double simu unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja Mekuangalia mtelefoni muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
1: No. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefoni zenye ni mamono simu. Me hii telefoni yako kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile posibilite. Ukapita ku
0: shop Vodacom.
1: Ku shop Vodacom sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema mono sim, se tuko na posibilite kukufanyia amo double sim.
0: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kwenye mbele.
1: Awewe.
0: Telefone zitakona kuya na hazina plus ya kutia sim.
1: Ndiyo.
0: Kisha unangalia hakuna kitanda.
1: Mm-hmm.
0: Mega wakati unakia kushope wana kutilia sim virtual.
1: Ndiyo.
0: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuko nenda yulu.

0: hatutakuwa natia tena makarte wallet nyuma mapochete, hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, tunaongeza poe moya mwisho paske tuwabakia na iliminite.
1: Ndiyo.
0: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba musicien, ba nasema tukuna kunguru mwaya nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer. Mm-hmm. Ba ati jenta la, tunapeleka tena mbali.
1: Sana!
0: Peleka ku national na tunenda nabu ku international.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema miziki ya imwaka. Kunguru yetu. Pare wetu wa Vodacom.
1: Ni
0: best
1: fali.
0: Of best. Fali pupa.
1: Fali pupa. Egle. Di cap. La merve.
0: Wanasema egle iruka ili mwana mapijo. Inaenda.
1: Naenda yolo.
0: Na kia tu kunaenda yolo.
1: Na pandake na kwa yolo.
0: Nasema ya imu waka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
1: Wala.
0: Mutembo tunasema felicitation da boru.
1: Ndiyo.
0: Muli vote.
1: Tulikuwa parmi donge venye vali montreke.
0: Muli vote.
1: Tuli vote mtoto yetu na ana. Kapita. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
0: Kinjasa.
1: Kinjasa.
0: Anaenda orana egle.
1: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo. Wamu nokivu.
0: Tuendelete na kumusutenia.
1: Ndiyo.
0: Vote zitafungulikana sasa hivi.
1: Wewe.
0: Vote zinaendelea, mm-hmm. Na tunaenda tukuna vote kutelefone. Kapata message na kwambia vote mtoto wa Butembo.
1: Ndiyo, vote. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha, tena mugine tu tunatila musha. Donge unifo national, wanapasho juwa ke Butembo iko pale.
0: Tukuna mtoto mwana.
1: Donge tunapasula.
0: Mtoto mwanaume.
1: Ah.
0: Bengine kwa sema, mizike, eske mizike vrema, iko kambia kuna ambriye mafamie. Tuwa sema mizike, mukongo, iko bitu ya adamu.
1: Ndiyo.
0: Ni bitu ya adamu, mtoto na lamukra kidogo kidogo wananja imba uka.
1: Ndiyo.
0: Kidogo kidogo Vodacom na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini apa. Anaenda Kinshasa.
1: Lote, wakati yetu naishi.
0: Tunamaliza.
1: Pale njoo kwenye tutaanji yaka.
0: Na tutapanaka formula.
1: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake.
0: Na mesaje tutatuma.
1: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake juu. Deja ashaenda.
0: Ashaenda.
1: Ule mtoto ni mwemu livotea pa Butembo. Ashaenda.
0: Ashafika kwa
1: Egle. Ashafika deja kwa Egle. Pour votre formation.
0: Fali pupa.
1: Tulikuwa wako tukakumbanye peti. Ashafika.
0: Na tunasema tunarapele tena Marimero.
1: Ndiyo.
0: Marimero.
1: Tunakuwa na 0 91 15 52. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8
0: unaongeza D kumwisho.
1: Ndiyo.
0: 0 81 15 15 D. Na tunasema tulikuwa D persone, yani watu wawili ndani ya studio.
1: Ndiyo.
0: Na kuongea jua mafofe. Tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programme vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd. Mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha una remplir formulaire jina, date de naissance, numéro de téléphone. Bourse iko wazi kwa hii mwaka.
2: Time wala wetu loti ngoko ne mulokwe kubwira. Ngoko tunaria buwa tutasha labiru kui indi nukta eika usu e exeta. Exeta teretu wira okumabursa mwenyengu wabara kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
3: Aksandi dabor, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka iya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezulta. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata bursa Vodacom. Na bursa ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donge badada. Njuba tapata bursa ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donge badada venye bali maliza kui 2026. Venye bali kuwa na mapourcentage za mingi. Za mingi njuba kwa nja kunga.
3: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka. Tunakamata 70% ou plus.
2: Donge kwa nja ku 70% kuendelea. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
3: Ifo wanafanya subscription,
1: mm-hmm.
3: Wakati wanafanya subscription ku programu ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Mm-hmm. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programu ya bourse exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya bourse, apre kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exeta. na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus, apar sa, na batakuwa na konde ya voda edik, na après cela batafanya teste, inye itakamilisha nani anapata bursa. Haikuishia pale, paske hii mwaka bursa zinakuwa mingi sana, kupitia education. Iye nimetoka kuongelea, ilikuwa bursa Vodacom Exeter, 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bursa. Ni bursa tunaita bursa Vodaedik. Vodaedik unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedik, tunaprepare Exeter kupitia Vodaedik, na vile tena bursa nakutanana na Vodaedik. Kama una compte Vodaedik, na mule ndani unajiandikisha. Kisha bursa Vodaedik, ba wapi njoba beneficia? Bursa Vodaedik, iko bursa nye, bale benye ba nakuwa ku WTM, ile tunapasha sema kumwaka ya zamani.
4: Deuxième année.
3: Njo seo.
4: Seo ndiyo.
3: Cycle d'orientation.
4: Na njo kwenye tunakuwaka, na njo deuxième.
3: Ok.
4: Kwa epoke yetu.
3: Apa mule ndani mu bursa Vodaedik, tunakamata bali bega likuwa ku WTM. Unaweza ku WTM, unataka anja option. Jo vile wanasema.
4: Ndiyo.
3: Unataka anja humanité. Pale, kama uliweza vile, uko fie mule ndani mu WTM, na we vile uliweza kupata ile teste. Pourcentage. Ile nyimba naitaka tena sosepe.
4: Kama tena sosepe, kama vitu gani. Bobiako vya mule.
3: Banaita tena sosepe.
4: Ok.
3: Ile teste, kama vile nayo uliweza, unapata 80%. Ifo msikilize mzuri. Bursa Exeter inakuwa 70%. Bursa Vodaedik kubali bali toka mu 8e bafie kuenda ku Premier des Humanités, bali yabo tunakamata bursa yabo a partir ya 80%.
4: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
3: kupanda
4: ule.
3: Vile naye apite ku shop Vodacom.
4: Si je peux vous résumer, donc unasema Exeter ya 2026 vadada venye balikuwa na
3: 70%
4: kupanda. Na kupanda. Ule anapashwa pita kuvodacom, anasubscribe.
3: Anafanya subscription ya bursa.
4: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
3: CEO ya zamani.
4: 8e aloro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja kuvodacom, na anapashwa pita.
3: Anapia fanya subscription ku program ya bursa, wanaita bursa Vodaedik.
4: Ndiyo. Yani haiko vya mingi, kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukoriante.
3: Na bale ba dada kutoka ku WTM, ba napata 80%. Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifuwa na kuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
4: Tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya,
3: Na dokima
4: ya kwa teste gisi aliweza.
3: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance. Attestation de naissance pluton. Paraitaka attestation de naissance. Yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
4: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Abe watuwele baka hulabo mundombe. Ambogo, anabili lwa mundombe kwe, anahani kira machetrabocha baba wewe.
3: Mambo ile.
4: Voila, donk, papa mvile, abo nivo kuenda kwa kukomine, njoko wenye anapashwa.
3: Pata dokima.
4: Ile. Awa anapashwa kwa tana hiko nayo bazazi na basha mukatiayo.
3: Anakuya na ile
4: dokima. Anakuya na ile, mekule kwenye ni masheferi anaenda.
3: Kwa mundombe.
4: Kwa mundombe. Voila. Mundombe. Afet. Vodacom yirimo myatse menene chikale kitwa tukabwa tutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala ba hoko shop ikwetu eye Vodacom
3: na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
4: Très bien,
3: banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi, zinapatikana kumyavuli yote, kuna fasi ya shop na kupitia baja yetu yenyewe kwa kutere simu ziko karibu.
4: Ndio
3: na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia.
4: Ndiyo.
3: Yani 0-81-90-15-15-D. 0-81-90-15-15-D. Na 0-81-44-44-44-8.
4: Voilà.
3: pale mtatupata kama kawaida.
0: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, mmoja wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
1: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku, Mungu awabariki.
5: Mimi niko relax na Mpesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, Mpesa inaendelea. Ili kununua na Mpesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 22 10 au télécharger appli Mpesa RDC ili ufungue konti yako ya Mpesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, Mpesa inaendelea. Weye ukumu ekipe gani? Mpesa kote.
6: RVH Channel 2.

0: Mwenyezi Mola mwenye nguvu, tuko mbele zako muda huu kwenye kipindi Horizon Gospel. Asante kutupatia tena nguvu muda kama na huu, ili sisi na wasikilizaji tupate kuwasiliana kupitia simu kwenye kipindi kenyewe, wanaotufuata kwenye La Voix des Ondes na sisi tunajukua kwenye mitambo. Baba mwenye uwezo, mwenye mamlaka, tenda leo yako. Takasa kila kitu kyote tutakachokifanya hapo, kila jambo tutakalolifanya hapa litakasike nawe. Iwe nyimbo tutakazo sicheza ziwaguse watu, iwe maneno ambayo tutakayo yasema yenye tokana kwako, tuwe vyombo vya sauti kukutumikia, ili tuweze sisi na wasikilizaji kuelewana kufuatana na kipindi kitu Horizon Gospel. Wewe ni mwenye mamlaka, wote wanaokuwa na mazaifu wapate nguvu, wanaokuwa na uzuni wapate utulivu, walioko wagonjwa wapate uponyaji, wanaosumbuliwa na mizigo mizito wapate kupumzika kwenye kipindi Horizon Gospel. Utakuwa mwanzo na mwisho wa kipindi kenyewe. Hivi basi, acha tukuombe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunasema amen.
1: Sonayo.

Bonki Nalokomo. Merci beaucoup pour cette belle mélodie d'Ale Moloto. Hivi basi tunawakaribisha kwenye kipindi kenyewe Horizon Gospel. Hivi basi tunaleta tukiwatangazia kwamba programme ya kipindi Horizon Gospel imekuwa na kama badiliko kidogo tu hivyo. Hivi basi mujikute poa, mujikute huru. Kwa kuwa mabadiliko, hata kama mabadiliko yamekuwa tu, hakuna shida lolote, mambo tu ni fresh. Hivi basi acha tu wasalimu kila moja kwa jina lake pale anapopatikana. Umeshinda wapi mama, umeshinda wapi dada, umeshinda wapi baba, umeshinda wapi kaka, dada, sijui nani. Kila mtu kwa jina lake tunawaona. Hivi basi wale wote wanaokuwa na shida, umeshinda kwenye matanka, moyo umechoka kabisa, umechoka sababu ya matatizo ambayo umeyapata mchana wa leo, basi pole sana. Unajua hizi siku misiba ni mengi sana. Hivi na ni jambo kabisa kuungana katika maombi tukiombea hewa zinazopitika hizi siku. Kuna wale ambao wamesema, wamejiswali, wanasema basi si walunga basi akufa sana. Tunakosa kama ne kwa. Basi hivi tu endelee tukiungana kwenye sala tukiombea hewa zote. Hivi na magonjwa yakiendelea kabisa yakikaza sana, magonjwa ya Ebola ambayo yamekaza kabisa sana. Hivi basi hivi tuendelee kuungana katika sala tukiombeana. Hivi basi mo technicien acha basi sema neno hapo.

Yes, nifundishe kunena, nifundishe. Lugha isiyosikilikana isiyosineneka na wanadamu. Basi hii ni ombi mwimbaji ametuhimiza kwenye ombi lenyewe. Hivi tunapitia shida kabisa, tunapitia matatizo. Tufundishe basi mwanadamu hana uwezo. Hiyo hali ambayo tumeipitia, hizo shida ambazo tunazo, wa kutuvusha ni Mungu paka yeye tu. Si hivi mwimbaji ameimba, mimi ni nani ili Baba unitendeye mema? Kuna wale ambao wamefariki muda huu, kuna wale ambao i wakati wiko maututi wiko katika kaza roho. Kuna wale ambao wamezikiwa leo, waliozikiwa jana, juzi, hata kuanja lindi pase. Kuna wale ambao wamezikwa. Wewe ulimupatia Mungu nini? Ulimupa Mungu nini? Wewe saa zingine umepata neema ya kukula. Umekula, umeshiba. Kuna yule ambaye amelala njala, hajapata tajua atakula nini. Wewe hii wakati unajiandaa kwenda kitandani, utalala usingizi mzuri kwenye nyumba nzuri. Kuna wale ambao hii wakati wamelala kwenye pori na hawajibu utakucha ae. Kuna wale ambao hii wakati wiko unajifunika madekalo, mvua iko inanyesha, washakimbia na manyumba zishalunguziwa. Sasa wewe umempatia Mungu nini juu ulale kwa bie, ulale kwa matela ya bie, ulale mshambre nyiko mukuro, muangaza iko ndani. Kuna yule ambaye hii wakati iko mugiza, donge na kaduka kakia kaseka na muluma hezi kaona. Umempatia Mungu nini juu kwe gisi huko? Kuko mwenye hii wakati iko mukitanda, amefaa miaka siyu ngapi, hayaka tokea inji, hayaka ona juwa. Anashidaka tu mukitanda. Kama ni kufa lazima zake zote ni pale pale tu kwa nalalaka. Wewe kuna wakati kuna nguvu ya kufa maturu. Umemupatia Mungu nini? Mimi ni nani? Mimi ni mtu gani ili Mungu anihesabie haki wala Mungu anikumbuke? Ili na si kusema tu si ndio tunapendewa kushindia wale wa kuteseka. Hapana. Inomba kuchunguza na kujiuliza. Kuko ba kutushindia penye ni ba valeur benye banafaka vitu vya maana misibasha toweka. Kuko benye maana yake sijui niseme nini. Kuko na bakugonja kukushindia benye habaya. Kuko benye maana yake unakutanisha tuseme tena nini. Kuko benye maana yake sijui kama niseme nini. Hana cha kufanya, donge hana taka nguvu kakufa kila kakitu. Tungi

mikono mikono shaka pohoza na kukunya buye hezi weza jikunyisha. Wesi kuna kata bitongi binafika mkinywa bia. Ulimupatia ka Mungu nini juu kwe gisi huko leo. Ubeju fike kui wakati. Mungu na kushukurua kila wakati. Na usimucheke mwenzako kimona kwenye shida. Jua. Ni wakati yake na wakati yako iko. Lakini ukakuwa na hiyo neema. Hey. Basi acha mbingu iseme neno. Mbingu iseme neno. Mbingu iseme neno. Tusikie ujumbe kutoka kinywa kya mtumishi ambaye ametuimbia.

Yes, neema yako. Neema yako kabisa. Asante kwa kibao kenyewe. Asante fundi mitambo Fabrice Mihimbi kutuweka tena angani ili tusiklikane popote pale ambapo wasikilizaji wetu wametufuata. Kipindi ni Horizon Gospel, kipindi kya kila nyakati za jioni, kila siku ya Jumapili, yani dimanche. Hivi basi tunawashukuru kwa kuwa mmejipanga sawa kadri ya redio zenu. Elewa kwamba kipindi kimekuwa na mabadiliko ya nyakati, lakini endelea tu tukijipanga, mambo ni sawa tu, ni fresh, hakuna tatizo lolote. Hivi basi acha tuwasalimu wote personnel ya RTVH, kila mtu kwa jina lake. Munasalimika kila mtu kwa jina lake. Na wote ambao wanafata kipindi muda kama na huu munasalimika. Pande za Kipese, Kiondo, Lubero, Kitumbiro. Najua ni wengi ambao wanatufata kabisa. Mujini Butembo, katika centre ville muji Butembo, kando kando ya muji wa Butembo, kila mtu kwa jina lake. Hatuta wasahau wote ambao ni wa security, wanayo asire sekirite kwenye entreprise mpali mpali. Munasalimika pale mulipo, na damu ya Yesu iwafunike, mupate kufanya ulinzi ulio kabisa, ulio kwa taratibu. Basi waganga wote ambao watamonde garde kwenye opito mbali mbali za muji wa Butembo. Hivi basi tunapongeza tukisema pole na kazi ya kuatiba watu, kuatunza. Basi pole sana. Hivi acha tuwapongeze wote wanaoshughulika na kuwalinda wagonjwa, wachunga wagonjwa, les gardes malades. Hivi basi nanyi munasalimika kwa kuwa ni kujitoa kabisa. Acha tuwasalimu wote ambao wamechunga wagonjwa kwenye nyumba zao, hatembei tena au ameumwa tu, ikivitapita tu, au ni mtu mwenye amegonjwa siku mingi, hawezake tena kutoka, hakulake, haongeake, au anaongeaka. Hivi basi tunasema pole sana, Mungu aendelee kuwatazama na kuwapatia utulivu. Wagonjwa wote ambao wiko na nguvu na masikio ingali nasikia, wanatufuata kwenye kipindi kenyewe. Acha tuwaambie gisi Yesu ndiyo tiba nzuri na ataendelea kuwaponya. Yeye ni tiba nzuri kabisa na ataendelea kuwaponya. Hivi basi mbingu sema neno kwa kugusa kila mmoja, kila mtu apate sehemu yake kwenye kipindi Horizon Gospel. Barikiwa pamoja nasi, pata faraja pamoja nasi kwenye kipindi kenyewe, burudika pamoja nasi. Hivi basi acha mbingu iseme neno. Yes.

Yes, yatapita tu. Hata kama ni magumu ya namna gani, ya aina gani, jua yatapita tu. Na Mungu hajakusahau bado. Hivi basi, musalimike nyinyi wote mnaotufuata. Wote wapendelevu wa kipindi kyenyewe. Tunaendelea tukiwatangazia ya kwamba wasikilizaji wote wa Horizon Gospel wote kwenye radio zenu, tunawatangazia kwamba kipindi Horizon Gospel kimekuwa na mabadiliko ya nyakati. Nyakati zimebadilika kidogo, lakini vi mambo yangali yanasawanishwa tu. Hapo mtajua kivipi tutatembea tena kwenye kipindi kyenyewe. Hivi basi tunawapongeza tukisema pale mlipo mufurahishwe na kuburudika, mupate burudiko njema kwenye kipindi Horizon Gospel. Yes. Hivi basi Papa Aimé pale ulipo unasalimika, tunasema pole sana. Papa Aimé nda jamala ko pale nyumbani unasalimika. On vous appelle qui? On vous appelle Papa le mkubwa aha Martial Bendelo. Sans oublier la famille Rachid Amorika Songo. Kila mtu kwa jina lake, wapendwa wote wa RTVH na personnel yote ya RTVH, kila mtu kwa jina lake asalimike. Hivi basi tuendelee tukiungana katika sala kwa kuombea hewa ambayo imetukumba katika mji wetu. Hizi siku kwenye mtandao mji wetu umesikilikana vibaya, wakisema kwamba ni Butembo kumekuwa wasichana wanaologa vijana, wanaologa wavulana, donge wafie bananja loga wa garso. Soit disant que à cause de je ne sais pas ba le mopatia promesse ya mariage a été réalisé, alors on a engagé ailleurs. Basi est-ce que ni kweli leo tumepata kwenye mitandao wananja sema que banamuke babutembo badada ba, ni balozi banaloga. Est-ce que c'est kweli? Isi ni jambo ya kutuchafulia tu jina mji wa Butembo. Baone ke Butembo kuko batu ya mubaya, or ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une information tellement vérifiée. Hivi basi Mungu ye peke atutangule katika yote na ihewa aiondoshe kabisa. Magonjwa yanapamba moto sasa. Ni basi hivi Mungu ye peke atupiganie. Kwenye ufundi hivi basi tuende neno, Mungu atuambie neno kupitia mtumishi wake ambaye ameandaliwa kutupatia habari. Yes.

Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo, kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko

0: wanaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumuza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumuza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumuzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumuzia sante sexuel et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumuzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuel et reproductive. Ni hiyo tunazungumuzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumuzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madesizion za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuel et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bado alikuwa ananisikie sauti ya komala, utaona kama regle utakuwa kama signe zimoya zenye utakuwa naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utakuwa naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukai lenje kwa ka ma sujet zet kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama. Mimi nasema sasa mama, niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi. Yeye pekee alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga. Madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na meni kakwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumuza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumuzia sante sexuelle et reproductive?
1: Fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwa kana difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri ya wengine wafie. Mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri, na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwaka ku bien yako na kuwe bien ya wengine huko. Umoja ndo chanzo ya
0: maendeleo. Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumuzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe na kuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia niseki maana kusha kwa mbaraga ya kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma himagonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
0: Mpendo wa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumuzia sante seksuel et reproductive. Heti ni raisi muma societe ambako tunaishi kufatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumuza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante seksuele reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua hiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasogelea ama watanja wasimisha watoto wao.
0: Mp mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Radio na Télévision Victoire Horizon 10h05.